0: Upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
1: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura mora u Baru je 27, u Ulcinju 26 stepeni.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Erste Banka.
8: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
9: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 €. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 €. Laminat 12 mm od 11,99 €. SPC podovi od 20,90 €.
8: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027.
6: Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Erste Banka.
8: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
9: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 €. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 €. Laminat 12 mm od 11,99 €. SPC podovi od 20,90 €.
8: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027.

0: od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Marketing Elmag Radija.

Domaći kantautori, domaće, odnosno regionalne muzike, naravno i večeras u Dodiru noć. Posle Đoleta Balaševića slušamo Zlatana Stipišića i opet uživamo kao što uvek uživamo uz njih i svaki njihov stih